Aň, Darya Aleksandrovna, dedi Levin külüp durup dolluyga. Men jıkılıp düşmeymen, unu mu jıkıtıp etmeymen. Levin'nin äpçil, küşlük, ihtiyatçan, hem naitti ciddi hareketlerge karap, onunun könlü obdalı teskin tipip, onun karap hoşal boldi. Hem onun gepini makulluğan dek külümsirep koydu. Levin balıla hem ditig yakadığan dolli bilen yezdi billi boğunu üçün ihtiyarsız revişte balıla aç hoşallı kıpatkan idi. Dolli onun muşum mecazini alaydı yakşı göretti. Levin balıla bilen tan yügüreydi. Yügürep keti bitip balılağa beden çenik duruşunun yollarını ögüt etti. Yani İngilizce çalıp uçuk sözlep Giyol Han kızını küldüretti. Dolly'a özünün yezideki ehvallarını mı sözlep mağattı. Çüşük tamaktan kiyin Dolly balkonda Levin bilen paranlaşıp oldurup Katie'nin gepine çıkırıp kaldı. Anladınız mı? Katie meşege gelip yezici menin keşimde durdu. Rast mı? Levin kızırıp getip Дәрру гепні башқы яққы бұрып әтмәкчі болды. Әмісе, сізге ішкі сейір әвәтіп әсен бұламды. Әгер сіз әқт өлімісен пәкәтлі болмайды деп тұрвасыңыз, айды 5 рублі беріп қойсыңыз болды. Хижалет боп қамысыңыз ла. Яқ, рәхмет сізге, әм ішлеріміз жайда. Әмісе, сіздің сейірлеріңізді көріп бақай. Әгер рұқсат қысыңыз, Сейрлаға боғызды қандақ таңшап берішіне мән дәп берей. Әмі кеп, сейрланы яқшы бекішта. Левин кетенің кепідім башқы кепләні қылыш үшілла доллыға сейр бекішінің yollarını. Бір сейрінің ем хәшәкләні сүтке айландырып бердіған машин ішкәлдігіні сөзләп кетті. У ағзыда шу кепләні қылғыны білән, көңілідә кети тоғырлық, Тәпсілі параңланы аңлашны шүнчілік қала айтты. Бір тұрып ене, оның тоғырлық гепләні аңлаштын қорқатты. Қорқыдығыны шүнч қиынылып аран басқан көңіл тінішлікінің ене бұзылып кетші еді. Оғу шүндақ. Лекен о ішлада кім маң қаршып берді дейсіз? Деді Долли сәл рухсызлынып. O, Matryona'nın yardımı bilen öy işlerini aran muşinçilik orullaştırıp algan idi. İşkinçilep yeni cepa tartışını, bazı işlerini özgertişini halımaydı. Onun üstüge, o Levin devatkan dikkançılık bilimlerge işenmeydi. Sihir, süt işlep çıkırdıgan maşina digen geptimi gümallanattı. Onun karışça, Bu xil nəzəriyyələ diqqançılıqı ziyallıq idi. Onun nəzərdə barlıq işla tolımı addi bulub, Matryona digəndək, alı seyir bilən aq qorsaq seyirğa köpürək ot çöp taşlap bəsə, vaqtıdı su berib tursa, aşpəz aşxanıdın çıqqan yündini kırış xotunun kalısıqı apırıp bəmisili bolatdi. Onundun kılıngan yemle bilen o çöple toğırsı da Levin digen nezriyelerinin hemisi Adem anlısa çüşenmeydiğen kuruk geple. En muhimi Katie toğırsı da paranlışış dep oyledi dolli ahır diyene.